fotse ba re go feria ke go fora le la ke le botse kwa shayem yo pala ke tise to tsafo a ina le shandesh ka mora ga yona taba le mputsa ka butse ya karabo ye le mphakara ba butse ke butse putse ya karabo ke butse ya gore na ke neng mo re ka re go mwana o gotse a tle ga gabo a ke maemele a dire tsa gagwe a itirele bokamoso ka boyena mashamaita a bokone a re